آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم ایک پھول دو مالی سے۔ اس گیت کو لکھا پریم دھون نے اور سنگیت تھا روی صاحب کا۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر محفل ہے ہمراہی کی۔ کہتے ہیں عشق جب پروان چڑھتا ہے تو دل نہ دنیا کی سنتا ہے نہ زمانے کی پرواہ کرتا ہے، بس ہر طرف ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے اور وہ ہر دھڑکن اسی کے نام کا ترانہ گنگناتا ہے۔ ذرا سوچئے جب محبت کا سرور چھا جائے تو انسان خود سے بھی کہہ اٹھتا ہے، جناب یہ دل اب ہمارے قابو میں نہیں۔ اسی بے پرواہ بے پناہ محبت، اسی شرارت اور اسی دیوانگی کو آواز دیتا ہے اگلا یہ بہت خوبصورت نغمہ فلم یادوں کی بارات سے۔ آشا جی اور کشور کمار صاحب کی دلکش آوازوں میں یہ نغمہ ہے جسے مجروح سلطان پوری صاحب نے لکھا ہے اور آر ڈی برمن صاحب کا بہت خوبصورت سنگیت ہے۔ تو اپنے دل کی کھڑکی کو کھولیے، یادوں کو مسکرانے دیجیے اور ان پرانی یادوں کو یاد کیجیے۔ محبت کے اس مست سفر میں ہمارے ساتھ کھو جائیے اس بہت ہی پیارے نغمے کے ساتھ۔